0: Акыллы фикерләр һәр вакыт минем артымнан йөри, ләкин мин кызурак. Татар радиосында реклама.
1: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлекле кос бабкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
2: Здравствуйте, я Ират Елудинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер», на Мамадышском тракте 58 и Залесный 58.
3: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
4: Вакыт бірге болып. Эйде, дослаши, Татар радиосы сізнің смартфонларда. Телеграм, Макс, ВКонтактеда, Йозыл, хабарлар юла. Хэр вакыт бірге болып.
5: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кайф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге 6 тулды.
2: Татар радиосы.
3: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» торак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
4: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
5: Global Plus җитәҗә. Проект декларациясе нашта татар сайтында карагыз.
4: Телефон 7-843-205-5-35.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 4-нче май көнне Казанда аз болытлы. Төнле 7-8, көндез 19 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Иң беренче гольф уены Шотландиядә узган.

0: жир эшләрен башкарыр алдыннан жир өстенә җәйелгән вакытлыча катламны асфальт дип атыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
3: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
4: Омикронға әлбәтті.
3: Көз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
5: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
3: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йыр.
5: Тискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Таби білек еңәшләші сұрала.
6: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Йылдызлар фаразы бізден, ұшану-ұшану сізден. Тота радиосында Йылдызнаме.
1: Дүртінші май күнне қошқар, ошықмағыз. Бүгін күннің бірінші яртысында бір юлы көп іш башқарып шығарға ойларсыз. Әмі мұның ақыры оңышсыз тәмімланырға мүмкін. Шының үшін түзімлерек болығыз. Үгіз бұзау, бұш сөйләшілер ішігізге құмашаулар. Шуңа көре уақытығызны йоққа әрем итмегіз. Игезәкләр өчен бүген көн үй мәшәкатьләре белән үтәчәк. Бәлки тузан суырткыч яки башка җиһазыгыз ватылыр. Һәм бу өстәмә чыгымнар таләп итәр. Ләкин борчылмагыз, бу сезнең финансларыгызга зур зыян салмас. Кыслаларга бүген үзләрен кулда тотарга җиңел булмас. Бу сезнең якыннарыгыз белән мөнәсәбәтләргә дә тәсир итәргә мөмкин. Шуның өчен тынычрак булырга тырышыгыз. Арыслан, ошығырға һәм юққа уақыт әрәм итәргә кирәкми, чөнки йылдызлар бүген былай да сезнең яҡта. Димәк, ҡуйған маҡсатларығыҙ өҫтөндә эшләр өчен уңышлы көн көтөлә. Ҡыҙлар да бүген маҡсатларына ирешә ала. Моның өчен сезгә бөтөн мөмкинлектәр дә ҡаралған. Бары тик тырышлыҡ һәм сабырлыҡ кирәк. Ә менә үлшәүләр өчен бүген башҡаларның ярдәме кирәкми, чөнки алар үҙләре дә нишләргә икәнен яҡшы беләләр. Шаян, бүген қалған ішкә қар яуар принципы белән эшлисез икән, димәк, сез дөрес юлда. Күп өлкәдә шаянға уңыш йылмайыр. Шулай ук файдалы очрашулар да көтелә. Укшы, киләчәк турында күп хыялланырсыз, ләкин хыял белән генә уңыш килмәс. Шуңа эшләргә һәм тырышырға кирәк. Кәҗәмегез, үз кешегезне дөрес бәйләгез. Артык эшләргә тотынмагыз. Өлгермәүегез бар. Көннең икенче яртысында күңелле очрашулар булыр. Рәхәтләнеп ял итегез. Суқияр, бүген сезнең көнегез бик тә уңышлы үтәчәк. Бөтен җиргә өлгерерсез һәм хәтта башкаларга да ярдәм итәргә вакыт табарсыз. Балыклар, көннең беренче яртысы авыррак булыр. Шуңа күрә бу вакытта мөһим очрашулар куймагыз. Бу сезнең кәйфегезне төшерергә мөмкин, ләкин тиздән дөрес эшләгәнегезне аңлаячаксыз.
0: Йылдызлар фаразы бездән, ышану

0: радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Тота радиосы.
3: Иртәнге сәгать 7.
2: Тота радиосы.
4: Сәлем, Тота радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 4-нче май көнне Казанда аз болытлы. Төнле 7-8, көндез 19 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Иң беренче гольф уены Шотландиядә узган.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Полиса, тата радиосын қош.
1: Қошам.
2: Эфирда кім?
1: Илшат Исхаков, Газинур Файзуллин, һәм мин Алиса Жамалиева.
3: Һәр душанбе иртәнге 7-дә тата радиосында душанбе агентлары.
2: Алайса, Алиса, тавышын калдырагач.
4: Қайырлы иртәләр, исәнмесез, хөрмәтле мөхтәрәм, безне яраттыңнаучылар. Бүген душанбе, димәк,
1: Димәк, эфирда без душанбе агентлары, яхшы кайф дулкынында уятабыз, яхшы яңалыклар сезгә җиткергә тырышабыз.
4: Яхшыларын гына җиткергә тырышачак.
1: Тырышачакбыз.
4: Әйе, без бүген, хөрмәтле дуслар, шул шулай ук тик Илшат Исхаков безнең лаеклы ялда дип әйтикме? Миндияр Шаймарданов безнең шулай ук дустыбыз. Коллегабыз.
5: Ник миндә кушылым мине хәзер.
4: Кушылып баласың инде Миндияр. Миндияр безнең шуны әйткәндә һәр иртә безнең белән ул. Менә инде бүген Илшат урынына сиңа кушыласы булачак. Хөрмәтле дуслар, бүген 4-нче май, искиткеч матур көн.
1: Матур көн, җылы көн, рәхәт көн. Менә иртүк чыкты, әйме?
4: 8 градус икән.
1: Инде җәй исе, җәй рәхәтлеге сизелә. Май ае булса.
4: Яшел үлән, авылга кайтып килдек. Яшел үлән булында. Бәпкәләр, көтү чыккан, рәхәт бит.
1: Авылда инде гомумән күптән шундый җәй рәхәтлек хөкем сөрә дисәң дә була, чөнки авыл кешесе инде анда эшли, теплицаларына помидорларын чыгарып утырта, миҗа кырыларын тырмалап инде ягып эшкәрткәннәр, чистартканнар. Тагы нәрсә, көтү чыгарга да күп калмагандыр.
4: Чыкты инде.
1: Чыктымы?
4: Бездә чыкты.
1: Менә бит.
4: Ага, менә бит. Шул, хөрмәтле дуслар, әйтегез инде, бүген искиткеч матур көн, һава торышы җылынып килә. Бүген 22 градус, иртәгә 26-да, 26 җылынып китә, рәхәтләнеп, әйбәт кенә әйттереп.
1: Әйдә, узган атнага, узган ялларга нәтиҗәләр ясап алсак, әйме нәрсәләр анда. Менә социаль челтәрләргә керсәң, әйбәт, миндә бар 3 көнә яңалык булды. Берсе марафон, Акбарс җиңде һәм Илмира Нагыймова.
4: Я.
1: Алар бер-бер артлы менә шушы яңалыклар гына чыгып тордылар.
4: Тик бер юлда чыкканнар, чиратлап чыгарга булай. Әйдә, без марафон турында сөйләшә башлыйк, шуның әйткәндә, бездә Казанда йөгерү марафоны булды. Онда бит ничә меңләгән кеше катнаша, һәм инде оештыручылар без казаннар.
1: 45 меңгә якын катнашучы спортсмен булган дип быел, нәйме? 12-нче тапкыр оештырыла икән Казан марафоны. 39 илдән һәм бер тиге бик күп регионнардан килгән чабучы спортсменнар җыелган Казанга йөгерүчеләр.
4: Иң өлкән яшьтәгесе 82-ме, 83 яшьтәме? Һәр вакыт менә шул катнаша ие.
5: Алай да бар димени.
4: Бар, бар, бар.
1: Бер әби йөгергән мин дә күрдем, аннан тиге интервью алдылар йөгергән вакытында.
4: Шул тиге менә 83 яшьлек бабайын артыннан йөгергән ул. Туктан җисем давление күтәрелә бит.
1: Монда бит инде 3, 10, 21 һәм 42 километрга йөгерделәр.
4: Ие, байтак инде. Мин бер ел катнашкан идем.
1: Шен.
4: Ие, ие, йөгердем бер ел.
1: Ничә син? 200 метргамы?
4: Юк инде, 3 километрга ул хәтта кимсетмә инде.
5: Һәм әлеге марафонда бит инде безнең Владимир Никитин, Никитин рекорд куя. Россия буенча.
4: Афәрин.
5: Ил рекорд куя. 42 чакрымны дип әйтик инде 2 сәгатьтә 8 минутта.
4: Кара, ничек җиңел генә. Ул бит күп бит инде. Йөгереп.
5: Әйе. Мен уйлап карам, монда нинди машина тизлегендә бара торгандыр ул
4: мөгаен. Әйе, әйе, әйе. Афәрин.
1: Афәрин, афәрин. Менә мондый спорт чаралары булу, ул безнең Казаныбызның спортка якын булуын, Казан спорт шәһәре икәнен дә күрсәтә. Әле шунсы кызык икән, менә шунда анда бит син урам буйлап барасың, бөтен кешедә медаль, синдә генә юк, бөтен нәрсә күрсәтә.
4: Бөтен нәрсә бергәндә сиңа юк
1: имеш. Эш көн шул бер медаль носып йөрергә була
4: әле. Ярар, әйбәт бит инде.
1: Аннан соң марафоннардан медальләрне җыеп, әйме шундый шерстеренкалы медаль дә бирәләр икән. 3 марафонны җыйсаң син, Казан марафоны, әйме Мәскәү марафоны, һәм ялгышмасам Санкт-Петербург марафоны. Җыясың да, әйме 3-сен тагын ниндидер заявка тутырасың да, һәм сиңа менә шундый тиге Балтиклы бырла торган медаль бирәләр икән
4: шулай. Җыеп бара торган.
1: Әйе, коллекция.
4: Коллекция җыя торган.
5: Шуны сак кызык, ул медальне нишләделәр аннары?
1: Түгүнә алып куялар.
4: Бетте. Ул бит инде әби бабай мәсәлән афәрин дип әйтәләшәкләр сиңа балаларың, оныкларың. Менә нәрсә әйтәсе килә, юллар ябыгы бит. Ол машинада жүрүшчүлөр, жүгүрүшчүлөрүн жаратпай, жүгүрүшчүлөр машинада жүрүшчүлөрүн жаратпай. Мына ошолой болду.
5: Айдаңыз биз онсу да онсу эле велосипедде жүрүшчүлөрүн жеүлү да жаратпай, машинада жаратпай.
4: Айдаңыз биз күшик иски киши шорага кише болду. Ол да болса биздин Акбарс командасы металлург Магнитогорский металлург командасы
1: Тормар итті.
4: Біз биш ойын ойнадық, шуның бірсін ғана ұттырдық. Өз алына кетіресім, дүрт кәбі. Серияда. Шуңа күрі, біз енді алға табар финалға шықты. Қазір финалда күтеміз екі Авангард, екі Локомотив командасы. Авангард біздің Омск шахары, Локомотив біздің Ярославль. Әлігі анда енді түп серияда есеп дүрт кә. Үшке икен.
1: Әлі ойынның қойшан болуы белгілі түгілі. Күтеміз.
4: Біздікілерінің белгілі.
1: Белгілі мі? Қойшан болу?
4: Біздікілерінің белгілі. Біз енді ойынны башылайбыз. Қунақта. Шуңа көрі... Қайт кетем. Қунақта башы. Икі ойын. Рәттен қунақта башылайбыз біз. Бұл бола 11-ші май баштана. 11-ші май, 13-ші май біз екі Ярославльда, екі Омскта. Энди 11-ші, 17-ші май Қазанда. Алла берсе. Бұл бірінші дүрті ойын әлі.
5: Кеше нешік жанаттығыз соң?
4: Мен бағалар білен біргеліп, экрандар қоршында, шықыра-қышқыра.
5: Асы шолай,
1: мен... Илшатта кеше бек қуаты жанатқан, шоңа көрі талышы қарлыққан.
5: Металлург күрткен сайын тегі телевизорны сөндіріп, қабызып.
4: Перезагрузка замалдым. Шын айтқан, біздің ескеткеші бара Акбарс командасаларға тілейбіз шынанда оңшылар. Эферин.
1: Тезірек жинсіннер, хам шушы Гагарин кубығын алсыннер, шынки Котелевскінің туын әзірленесі бар.
4: Иешіл ала бізді.
1: Июн башында аның туы.
5: Сені қунақ етіп шақырдым әлі.
1: Ұрышым шылы, аб этом историю умалчывайыз.
4: Сын.
1: Әлік біт мене бұ Гагарин кубығын ертерек топшыралар ел, апрелді біт әтірған екі бік анды. Қазір нешлеп тұр мене бұйыл сузылды ғыммен майға қадар.
5: Ойыннар күшілі
4: ғой. Ойыннар тез бара бұлай бір яқтан. Сузылып түгіл, ек, қызған бейтінде. Биш, әлік бейт, жиде ойынға қат ойнарға ойны алалар етігі. Үштапқы жеңіліп, мұнда дүрт, биш ойында біте.
5: Мұнда тегі яллары көп бұлдым екен әлі тегі ойын білен ойын арасында дұбай тегінде. Шынлықтандыр.
1: Бәлкі регуляркада ойыннар көп болу да бәлкі сәбәп.
4: Сузылғандыр дейді. Бәлкі. Шоңа көрі айтағыз, құрметті достар, біз енді шолай яқшы нұқтада артистларға көшпейшігіне бүгінгі эфиріні дәуам етіріп.
1: Спорт білінгіне.
4: Спорт білінгіне, яқшы шандықлы қабарлар білінгіне. Сізге барғызға да матур күннер. Зинхар үшін үстігізге бар кейініп ерігіз, ялғаншы, хаватырышы, деп айтырға керек.
1: Ерте білін.
4: Кешке шешінірсіз.
1: Абылай, яқшы кәйіфі ғызны, кісегізге тұғызды радиолғышларын нығырақ ашып, яқшы, ұңышлы, отна дұлқынна айдағыз келенеміз.
4: Анары қызықлы тема білен кіріп кетірбіз.
3: Қар Душәмбі, ертәңгі жетіде, Тата радиосында Душәмбі агентлары. Алтын хитлар тапшыруының иған әшісі Порт Сәуде ұзагендегі электротранспорт кебеті. Ипы Нигматулин айым.
6: Идәрішке, әштәріге, автобуста ентігіп, жүрмәлі сила запланы. Бізге кесін жүгіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалған әшін біршілма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпет, электроскутер, электросамокат, ғади сәпеттер де бик көп. Келді, өзің шапларқан. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-ші корпус, портта. Сила тұры келген сәпет біздің кебітте ята. Ипы Нигматулин.
7: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
8: Алсу Абулханова. Жыр бүлегітем. Гүзәлия күйі, Инжи Мүминова сөзләре.

0: Тигенекте Хунапта Ама Тигенеклернинг тека иганешесе Апи Козан 8-851-21-81 ООО Апи
1: Хайрли ирта! Сизге бүгін зур уңыш йылмайды. Кеше Америкада 1 миллиардер жан тәслим кылды. Сайланма рәвештә сез бердән-бер мирас хуҗасы булып табылдыгыз. Котлыйбыз! Сез хәзер 400 миллиард доллар, 100 килограмм алтын иясе. Һәм боларның барысы да сезнеке. Сезге бары тик бездән утюг һәм фен гына сатып алырга кирәк.
2: Хайванларга азық әзірләргә дә, сүт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз. 8-800-250-2581. Апи Казан сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.

0: 7 сағат 17 минут на курсете студии сағатлары календарда 4 май. Жылы, мотор, қияшлы ерте. Әм эфирді біз, Душанбе агентлары.
1: Ия, біз енді түрлі шаралар, қазанда болған шаралар тұрында сөйлеп кеттік. Біздің бүйтәлі бүгін күнәрі бейремнер. Не дейдір...
0: Халық ара бүгін бажарнылар күні, яңын сөндірішілер күні. Ия,
1: әлі бізді енді Рәсейде, ялғышмасам, 30 апрель дей ме? Кемеринде шушы тиге участниклар бидинде алар эми. Шулай деп айталар бидинде пожарныйлар.
2: Пожарник, яңгыр сөндүрүүчүлөр.
1: Пожарник түгел, а пожарный деп айталар эми. Конкрет алардын барысында зор рахматтар, чүнки инде алардын иштери big over.
0: Жооплу, куркуныч.
1: Шул иштеринде ар убакыт жеңиллик болсун. Хам инде сабырлык тилейбиз аларга.
0: Шулай ук эле бүгүн матур иттирип мәхәббәт аңлата торган көн икән.
1: Җитинде.
0: Әйе, менә яхшы кәйеф тудырыр өчен ниндидер сәбәп кирәк икән, әйе, тиге сөйгән ярыңа, яраткан кешеңә, хәләл җефетеңә матур мәгамәлә күрсәтәсең килә икән бүген. Менә бер сәбәп бар. Матур иттирип мәхәббәт аңлата торган көн.
1: Аны бит тик торганда аңлата башласаң, аның тиге ние бар? Син нәрсә булды? Ни эшләдең әле?
0: Шикләнеп карыйсың.
1: Шикләнә башлый иде.
2: Юк, юк, тиге хатының сыйны сыры бит. Бер нәрсә булса син белән ничек әйтәсең, синең белән сөйләшәсе бар әле. Тиге син әйтәсең бит, нәрсә булды дисең. Син хатының әйтәсең, тиге синең белән сөйләшәсе бар әле дисең, хатының сиңа әйтә. Нәрсә эшләдең? Аңладыңмы
1: сен? Син гайпле. Шулай-шулай.
0: Шулай ук бүген вермишель ашын яратучылар көне дә икән.
1: Мен аны кайбер көннәрдә яратам үзендәген.
0: Шатыр-шатыр.
1: Иртән, якшәмбе көне.
0: Яса, ашау. Ә инде төп көннәргә күчсәк, ул бүген безнең дөнья күләм бүләкләр бирә торган дөнья күләм юмартлык көне.
1: Менә бит. Менә бит, аның көне дә бар икән әле.
0: Көне дә бар. Кыскасы, бүген мәхәббәт аңлатасыз яраткан кешегезгә һәм көтмәгәндә генә матур бүләк биреп куясыз.
1: Әйбәт, әйбәт. Әйбәт бәйрәм
2: бу.
1: Ирадшын әйбәт бәйрәм икән бу.
0: Кереп, чәчәк кибетенә кереп, бер матур букет аласыз да, сөйгән ярыгызны, хәләл җефетегезнең бит очыннан пәпитеп, бәйрәм белән дип.
2: Алиса, әйдә, кеше хатынын котыртма әле сине.
1: Ие, кыштыман җирне кашырга кирәк түгел.
0: Көне шундый бүген.
1: 4 май үтсен дә китсен. Әйдә инде, алай булгач темага кереп китик. Менә мендә бүләкләр бирергә дисең бит, тиме? Хөрмәтле дуслар, сезнең иң истә калган бүләкләр. Менә бар
2: сәйер бүләк.
1: Анда ие, сәйер бүләкләр бар, сөендерә торган бүләкләр бар.
0: Бар кадерле бүләкләр.
1: Кадерле бүләкләр бар, көтүп алган бүләкләр бар. Әйдә, менә шул бүләкләр турында сөйләшик.
2: Бәлки сез үзегез җибәргән бүләк үзегезгә әйләнеп кайтканда шул.
1: Алар да мөмкин, ие, ие.
0: Бар бит шундый кешеләр, кеше биргән бүләкләрне үзенә кирәкме икән, аны бер савытка җыеп бара да, аннан соң бүләк итәсе була икән кемгәдер, шуннан ала да, хоп, бүләк итә.
1: Бер яктан, ул бит инде теге туры килмәгән бүләк. Менә нинди бүләкләр бар, туры килмәгән бүләк.
2: Кубиндалар.
0: Төрлей бер булырга мөмкин. Хушбуй, исле маянда белмим, сүлмәләр, нәрсәләр. Менә,
1: хушбуй ме? Алар бит инде теге духилар. Алар туры килмәскә мөмкин кешегә. Андай берне бирмәскә кушалар инде.
0: Сак булып бергә кирәк андай берне теге. Белеп.
1: Виш лист. Алдан ук сорап нәрсә? Алдан ук сорап, язып куеп, менә шундый бүләкләр хәзер бит шулай диләр. Теге туры килсенгә.
0: Замана тенденциясына.
1: Замана сында менә мин шундый теге

0: намек яса бири алдан уктыге. Мына мындай бүлек эбет болар деп.
1: Ярый, бүлүнүп алабыз. 89172-72-308 биздин максам калган хабарлар кошумтасы. Жоопторуңузду жазыңыз.
0: Исте калган яки сейир бүлектер турунда сүйлөшүп кетебиз.
2: Склероздан вакцинаны күптөн ойлоп тапканнар. Тик коя куйганнарын гана унутканнар. Татар радиосунда реклама.
3: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
4: Книтка VR. 8 ел бүтін ғойля үшін көзіне шотландыра, әм кісәге соқ мейтірған кейім жетіштіра. 50 мүнген ортық бәхітлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент білән книтка сызық VR нұтта. Ру сайтында қозындағы франткам екселдәге кебітлерді тонышаласыз.
5: Май! Үш қашмасыл! Купаты қыздырып ошарға да жайын тап-дава!

яшәү һәм сөйену өчен бары тик ике генә әйбер кирәк. Беренчедән яшәргә, икенчедән сөйенергә. Татар радиосында

0: Комбинаты сыйфатлы һәм ышанычлы. Сату нукталарыннан эзләгез.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Каян табасы инде машина. Сатуда як кыйбат. Я начар вариантлар.
3: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
2: Ышанычлы мысалалар.
3: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
4: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Рурайам тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рурайам. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
7: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
8: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
9: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе наш.дом.ру сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
11: Дигәнәк, дигәнәк, дигәнәктә кунакта, дигәнәктә кунакта. Ама.
12: Дигәнәкләрнең тәкә иганәшесе Апи Казан, 8-850-21-81. О, Апи.
13: Ишеттеңме? Гали өлгән.
14: Кит инде, ничек?
13: Ну, өенә кайткан, салган, диванга яткан, тартып җибәргән.
14: Янып үлгәнме әллә?
13: Йо, тәрәзәне ачып өлгергән, сикергән.
14: Килеп төшеп үлгәнме әллә?
13: Йо, сикерер алдыннан янгын сүндерүчеләрне чакырып өлгергән. Алар тент тарттырганнар, теге сикергән һәм инерция белән кире форточкага ачып кергән.
14: Юк, аңламадым. Янып үлгән шул ли?
13: Йо, ул тәрәзә рамына тотынып калган һәм кире сикергән.
14: Нәрсә сугылды бу? Ягылып үлгәнме яки ничек?
13: Йо, оставит тент белән янгын сүндерүчеләр. Ул кабаттан инерция белән юлга таба ышкан. Ә анда тентлы КамАЗ булган. Ул тенттан пружинылып кабаттан тәрәзәгә.
14: Йо, аңлады ли сихар? Ничек үлгәнсең гали?
13: Бөтен коткаручылар алжып беткәч, ашулары чыгып атып үтергәннәр.
10: Хайваннарга азык әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8-800-250-2581. Апи Казан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.
7: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
15: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмейсезме?
16: Омикронга әлбәттә.
15: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
17: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
15: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
18: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблар киңәшләшү сорала.

0: радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Хәйерле иртә, Казаныбызда иртәнге 8.
3: Татар радиосы.
4: Яңа жерлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәже. Проект декларациясе нашны татомлы сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: 4 май көнне Казанда аз болытлы. Төнле 7-8, көндез 19 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Иң беренче гольф уены Шотландиядә узган.

0: Безнің үштә хызмәт тигіз бүлінген. Біреулер күб итіп ішлей, икіншілері күб итіп оқшы ала. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлы комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Евразмаркет. Метал прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, добак, калай. Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
4: Евразмаркет Ажа. Бугаян 102-61-021-71-501. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
5: Керама Марацци компаниясының Италия технологияләре буенча җитештерелгән керама гранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга

0: Сәтті, сыйфатлы һәм ышанышлы сату нұқталарынан үзләгіз.
1: Рураям тұртың қабам, күзлерінні юмам, хәм бола шаққа қайтқан кібек болам. Оналар шәмі хәбәт білен әзірләнген, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларыны бірләштірген, затлы хәләл десерт ұл Рураям. Қазанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләрінен үзләгіз.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года, второй очереди четвертый квартал 2026 года, третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
4: Килегез, күрегез, карагыз.
5: Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез төзибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
6: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Кояш йылмая терезеден. Без йылмая без кояшка.
1: Хәбәрләр килә үйлеп-үйлеп.
0: Без булдыра алмыйбыз алардан башка. Менә шундый шигырь юллар белән.
1: Ак юллар белән.
2: Бигрәк итеге шигырьәткә киттек
0: әле. Ие, күңел тулган чак. Менә монда безгә ой исемен әйтик микән?
1: Юк, беләсең менә үйлеп хәбәрләр килә башлады ни өчен? Чөнки син бүләк вәгъдә әйттең. Син ир кеше сүзеңдә торырга тиеш.
0: Ишат дип язган кашык инде ие.
2: Газин Рашмекеранның кибете бар.
0: Әйдәгез, дәвам итик, кеше акчасын шутламагыз. Хәйрле иртә, ирнең туган көненә кулланылган сөлге бүләк иткәннәр иде. Ул сөлге ак төстә иде. Катышкалы, топлы иде. Акчалы кешеләр югыйсә дигән.
1: Ой, булар ялгыш тыккандыр бу бүләкне.
0: Мин дә шулай дип уйлыйм. Ишен ашып карадым, бәлки ишендә акчасыдыр аның.
1: Бәлки бу алдары китеп алыштырган.
2: Алар аны кулланып карагандыр, бәлкем теге яхшы сөртәм икән, юк микән дип.
0: Сала бардыр инде мен теге. Әйбәт.
1: Тест драйв.
0: Әйбәт синдер. Әйбәт.
3: Әйбәт синдер бу.
0: Әйе, әйе. Әйбәт бу дип.
2: Хәйрле иртәләр, минем улыма бәбишәенә кызлар комплекты бүләк иткәннәр иде. Олы кеше булса, ярар инде дияр идең, яхшы аралашкан, знакомый кыз, таныш кыз бирде диген.
0: Кызлар комплекты.
2: Әйе.
0: Теге кызлар түгел, минем улыма беби шәйенә кызлар комплекты.
2: Кызлар комплекты дисе.
0: Киенә торган. Ие, ие, ие.
2: Кызлар бисәләр яхшырак булыр иде.
0: Ие шул. Ие шул. Үсәбит ул. Менә минем инде улым үсте.
1: Хәйерле иртә, булачак ирем беренче свиданиегә пәке бүләк иткән иде. Чәчәк бирсәң баналь була дип пәке дә үзе дә исән сау Аллага шөкер. Чыннан да чәчәк биргән булса, үсе дә истә калмаган булыр иде. Ә никахка туганнар алдан сөйләшеп төрлесе төрле и кирәк яраклары табак савыт бирделәр. Тормыш башлап китәргә бик җайлы булды диген. Ну, сезнең ирегез бик оригиналь кеше булган, кирәк бит әле пәке бүләк итәргә.
2: Так, бармы тагын без?
0: Бар, бар, бар, бар. Хәйрле итәләр миңа.
1: Менә туктале укыган чәйне, бәлки язарга өлгерләр, нәм дә язалар бүләкләр турында, ә мәхр турында язмыйлар. Бәлки кемдер мәхргә анда ниндидер оригиналь әйбер сураган, бүләк иткәннәрдер.
0: Ул бит инде аерым бер тема булып аларга кирәк. Мәхр нәрсә сураган?
1: Ялгыш кына бер хәбәр шул уңайдан килеп ирешсә ие.
0: Менә мин бер танышым әйтте, мәхргә мин ниде көмеш, ниде йөзек Икәү бергә барып алдык 2000. 2000-гә. Мәйтәм, андый гына сорамыйлар ич инде, мәхрәгә ул 2000-гә үзендә ала аласың.
1: Хәзер бит мәхрәгә машина, фатир сырыйлар, уку өчен түләү сырыйлар.
0: Кемдер әйтә, кемдер әйтә, шын әйткәндә, нәрсә әйтергә кирәк диге. Нәрсә дип аталар ул теге хатын-кызның ние?
1: Нәфсе,
0: кымсызлыгы дип әйтәйме? Дөрес әйткәндә, шын әйткәндә, аның бит теге вакыты юк. Син аны, мәсәлән, 10 елдан соң дип әйтәләр, ийме, теге машина буенча, ийме, мәсәлән, бер яктан сорыялар, машина буенча да. Теге әйтәсе юк, теге мин менә шундый, теге 15 миллионлык машина телим дип. Шуны әйткәндә, теге бәләкәйрәк тә 300 сорақта машина сорарга була, рәхәтләнеп. Уланы хәзер үк бүләк итәргә тиеш түгел, уланы вакытыннан соң да бүләк итәргә мөмкин.
1: Аны мәхергә сорамасаң да әйбәт ир, әйбәт хатынына тормыш барышында, яшәү барышында мөмкинлеге булса алып бирә инде ул. Хатын азапланып йөрмәсен
0: дип. Бәлки бүләк итә. Нәрсә телей шуны?
1: Ярар, әйдә, китте хәбәрләргә
0: килгәнгә. Хәйрле иртә, миңа әби туган көнгә авыл кибетенә көтеп, көтеп кенә Паблату кайткан бер яшик тавык акарашкасы бүләк итте. Хәтерлисеңме ала, тәмле ие ни өчендер? Нәрсә, әти, нәрсә бүләк итте, ухәле ол исә? Нәрсә бу, күти?
1: Мин башкасын ачтым бит миндә башка.
0: Әти күти бүләк итте, Америкадан. Кайткан бу бүләк дип майонез сарымсак белән кыздырып мақты-мақты ашатты. Біз атына ашадын нәрсә ашадын да пішірді кыздыр ашларын да пішірді кыздырып та ашадык дип язылган. Америкада барып кайткан дай булдым ди балаша хәтерләре ди. Ул бит теге хәтерләсәм буш тәпиләр дип аталайм әле ул.
1: Әйе, аны ящик коробкалап алалар.
0: Алар йомшагы ие.
1: Менә хәзер шул искә төштеме, менә шул буш тәпиләр коробкада, аннан соң ролтыннар.
2: Бу туктагыз әле, теге Виктория Кросс ничек велосипед чыккан вакытлар мәле бу?
0: Юк, аннан соң бу, аннан соң. Син хәтерләмисеңме?
2: Юк, хәтерләмим.
0: Шул, менә шул тавыклар ашанга син тугансың да инде шундый, здоровый булып, сәламәт булып. Так что ул тавыкларга Рахмат. Жоғыра, әтейініңдер қатырлидір.
2: Бұқайын.
1: Жынаталар бұштәпілері деп ертелері бет.
0: Бұштәпілері, е.
1: Бұшбұтлары.
0: Бұшбұтлары, е, е. Оларын жүктір. Тек ол тауына қарай юмшағы дейінді ол.
2: Аха.
1: Сен білесің мен енді нешен чиллар екен, нешек біле аласың? Буш нешен чилларда президент болған, мен ашыл шерді ол.
2: Тарих битлеріне қарасам, мен тарих білен дұсты өлейдім.
0: Міне, интернет қошып бересі, шынды.
2: Аха, бір танышларым туған күнге барғанда, пастельный комплект олып барғандар, бір Түркиеден қойтқа шул комплект ішіне $100 ешіріп қойған болғанлар анысы да кеткен деген.
0: Ұнамадым, қоя кеткен.
1: Бүлекке кеткен.
2: Бүлекке кеткен? Танышлары туған күнге барғанда пастельный комплект алып бергендер. Хәм енді бір Түркиеден қойтқаш шул комплект ішіне $100.
0: Ешіріп қойған болғанда.
2: Ешіріп қойған болғанда.
0: И шул паралы.
1: Мұнда
0: бүлек алу шей ме? Ода, Әйбәт дегендір. Менімше былай тіге шалтыратым. Рахмет сізге пастельный белье үшін, но...
2: Бұны қатлық...
0: Но $100 тіге... Тағы да әйбәт рәк.
2: Бұны қатлық юмарт болырсызы біле баған біздір.
0: Но, аны кері бергенлер дей. Міне бейт, кері бергенлер дей. Кері қойтарғандар. Міне шында әйбәт кішілер болған.
1: Башыны жүлерге саласыңды алып қоядырын, бүлек деп. Шулық пакетта болған бетін ол бүлек білен.
0: Тіге бұл айтырып, не дәдіңді тіге шолтыратса, бірей-бірден топмады қызма, аның ішінде $100 жоғы е, деп. Аның ішінде $100 жоғы е, бірей-бірден жоғы е.
1: Мәхірге үйге қопқа құйма сұраған едім, алтын цепочка бұлек етті деген.
0: Үйге қопқа сұраған, мен қопқа ебет бұлек. Қара бетті бұтығы тұрмыш ете тұрған кіші, еме?
2: Қопқа болмады деп еді? Қопқа болмады
0: деп еді? Сұраған, тілеген қопқа күзалына кейтір.
1: Яқшай бір сұраған.
0: Яқшай бір сұраған.
2: Яқшай бір сұраған сөзде ек.
0: Бұл қуатын үйленірге керек. Шындық сұразу.
1: Бұл зирек қуатын болған.
0: Бұл әферейм, не? Тұрмыш тұрында үлей. Ирі қошмасын деп қопқа өлен. Әйлендір баларға тілеген. Еме? Әферейм.
1: Қайырлы күндер, Татар радиосы олып барушылары, бик матур олып барасыз. Рәхмет, бик зур. Менім де оныгыма комплект бүлек иткенлер иді. Шешекілі комплект, но внугым яратмады. Может, кімгедір керек болса, жиберер едік деген.
0: Әйдегіз, әйдегіз, ең яқшы сапшенің ғайып, неге, қабарларға, сіздің комплекті бүлек итеміз, әйдегіз. Тіген жекәлі алтым саттым ма? Саттым алтым бердім.
1: Әрем болмасын.
0: Әйе.
2: Әрем болмасын.
0: Тензиле апай яздым мұнай ма? Тензиле қаным.
1: Әйе, әйе.
0: Тензиле қаным, ішінде $100 жоқ мекен қора балығыз. Әрем, кете көрмәсін анда пенсия.
2: Қайырлы ерте, мен бір юбилейда шахит болдым. Абысы інісіне 50 еш юбилейна 50 парноски бөлек еткен 50 үштік, ішке кием бөлек етті. Інісі абыларына мұншаға ер етірген болған, хәм Аманда бауда юып үлінген абысыннан чиста носкиын хәм тұрысыйген кейіп еткен.
0: Мүне бейт.
2: Шыңа дейп, шынды бүлекке ие болды, іштер қатты деген.
0: Бұл бір яқтан тіге, бар бейтәлі, елға бір носки оласың, еме? Бұл 100 ешке қатты жете.
1: Шыл рауша үйретірге болған мұны.
0: Бұл енді орлап кеткен де, яра бір туғанға енді. Жалқыты көл.
1: Қайырлы ертелер, кішкіне вақытта әтім әрхүнкәйім ручкі бүлек еткен еді. Оннан да зұр бүлек болмады. Әкеуге шыққаш 21-ші мәртебе 56-ші размерлі қалат бүлек етті. Әменім размер 42 еді. Ең мұхиме бүлек еткен ол. Ең мұхиме.
0: Еге, ол бейтінде тігі не? Нәшік тілетті үшіндегі не ең мұхиме? Ниетін, ниетін. Йоқшы ниет білен.
2: Тензиле ханым $100 йоқ дейді.
0: Шында йоқ ма?
2: Йоқ, бұл әгетті біз алайсам.
0: Әйдегіз. Нәрсе, неше біз, йоң бақылы біз ма? Йозушылар бітті бұғай, емі? Йозу бітірділер бұғай.
2: Бұнда қазір Йозу башарылар аңсы, сөзде
0: йоқ. Әйе, шынанда...
1: Әміне бір-екі хабар бар қазір, қарабалық. Қайырлеттелер меңа іптәшігі туған күніме Туған күнім күніп басуда үшіліп ергенде қызлар шоқырған еді. Мен ғамыдың бұл бұлек едім. Қатында білмәді, бі кіше бұлды деген.
0: Басуда?
1: Басуда қызлар шоқырған.
0: Әйде, есім фамилиясында қышқырып айтыңды, қатыны кім сағаның?
1: Мен бейт, мұңа қадар ұқып шықмадым, мұна көрдім, шындық ұқыдым. Әйірлік күнлер, яратқан олып барушыларым, сізнің бұлек, бұлек мені, менің мұжық бұлекке машина қолдырды, қаман кредитін төлеймелі олып барушыларым. Есімімді айтмәгіз деген.
0: Мұнда бейт, мұна, нәрсе деп айтайын? Шын айтқанда мен мынаңды ерлеріне ерге санамайым.
1: Кредит қолдырған ерлеріне ме?
0: Йо, е.
1: Яйса қызлар шақырған.
3: Бұл судан
0: жоқ. Нормальный мужиклар, яра нәрсесіз. Имықымы жәжу бара.
3: Йо, икі фронтта да.
0: Трактор ұзы жүрі йо. Бара үйлерін тұр. Йо. Әйтә, нитергә кирәк, җумгыларга кирәк. Без дәрс әйтәсез килә, юк, менә бүләк итеп име, бүләк иткән әйбернең име, теге эҗәтләрен, яки кире тортып алган кешеләрне гомумән санам, бу хатын-кыз ягыннан да, ират ягыннан да, бүләк иткән син икән, име, ул бирелгән, бүләк кире алынмый ул.
2: Ага.
0: Шулай бит. Там инде, ие, прекратите так делать, Руслан Нургалевич әйтмешли, ней, это сначала, это, женитесь, потом отбирайте. О, үләндің ме? Балалар бар ма? Қолдыр. Жоғалмайсың сен. Нормально. Әлі әйберлеріңе қолдыра қалсаң ғой ма? Тек ойырылғанда ғой ма? Әлі қатының білен күрешкенші балалар алдында. Аған беріп қолдыруым сеңа собап, сеңа көбірек берешек.
1: Мен
0: солай қазірет айтты.
1: Мен бик ақыллы сөздер айтты Ғази Нұр, мұндай үндістерге де...
2: Сен нәрсе кәдір жеймейсіңдер бейді?
0: Йоқ. Алла сақласын, мен бір-бірде жоқ. Бүлішірге бір-бірде жоқ, жоңа көрі.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін біздің 4 май дүние көлем бөлекләр бере тұрған күн, юмартлық көрсете тұрған күн. Жоңа көрі, коллегаларыңызға, яқын кішілеріңізге, халал жифтлеріңізге нендейдір юмартлық көрсетіп, міне, бұнда кішкене ғана болса да ықтибарлық көрсетсеңіз бола бүгін. Нинди бүләкләр бирегә була икән, без белдек.
0: Без бүген укыдык, ие, шуңа күрә грушка, пәке, Илшат дип язылган кошык, не постель.
1: Егетләргә кызлар киеме.
0: Шунда доллар, а? Егетләргә кызлар киеме, кызларга егет киеме. Ута-бута битергәннәр.
2: Шул, ә без сезгә яхшы кайф бүләк иткән бездер дип ышанып калабыз да, сау булашабыз.
0: Шулай дип әйтик, әйдәгез, сезнең белән булды душәмбе агентлары, Алиса Газинур һәм Миндияр безнең.
2: Сау болыңыз.
1: Хәерле иртәләр.
4: Тигәнәкләрнең тәкә игәнәшесе Апи Казан. 8-850-2181. ООО Апи. Шибәр генә егет урам буйлап бара. Кәйефе күтәренке, шит якка карай һәм уялай. Айх, бу минем шәһәрем ди. Кинәт кенә бер төркем гопниклар килеп чыгып, моны кыйныйлар да качалар. Ул җирдән тора, кагына һәм алга таба китә. Минем шәһәр районы гына минеке түгел.
5: Хайваннарға азық әзірләргә дә, сүт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тиеп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800-250-2581. Апи Казан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.
6: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО Глаз Клиник.
7: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмейсезме?
8: Омикронга әлбәттә.
7: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
9: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
7: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
10: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблә киңәшләшү сорала.
11: Кыйммәтле шитил машинасының ачкычы бик күп кызларның йөрәген ача ала. Татар радиосында реклама.
12: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
13: Эмис. КХВГ яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Имис сатып алганда Малайзия КХВСының бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат имис.ру сайтында. Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
14: Семья всегда будет в «Тренди».
13: «Тренди.рф».
15: Бронь столов 225-44-33.
16: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков коз фермасында. Бер тәүлекле коз баткалары 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч, Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
17: Татарлар энциклопедиясе.
18: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
19: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
20: ИП Шайхетдинова ГМ Угарян ИП 324-169-00-161-392.
21: Альбина Салаватуллина.
22: Актуаль белгечләр чакыра.
21: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
22: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
21: Буларның барысына да үзе безнең караш.
22: Безнең караш.
23: 7 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмилов.
24: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Күндізге ун.
2: Татар радиосы.
4: Яңа жерлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» трак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итер чак. Новое наследие трак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына новое наследие трак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитеше. Декларациясенә нәтиҗә тотымдагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7843-205-5535.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 4 май көнне Казанда аз болытлы. Төнле 7-8, көндіз 19 градусқа қадар жылы. Күн-көнбатыштан толғын жел. Иң бірінші гольф ойыны Шотландияда узған.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайон барлыкка килдем.
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән. Sweet Kids-та. Анда балалар өчен ниләр генә юк. Коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жиршесі.
4: Алсу Абулханова. Мәхәббәтнең соңгы төне. Зөфәр Хәйретдинов көйе, Гүлнара Сабирова сүзләре.

0: Эш урынында эшсизлектен интегу, ишету, куру һәм сизгерлек сәләтен арттыра. Татар радиосында реклама.
1: Ишиханда яз, Книтка ВР-да яңа язгы җәйге коллекция. Яхшы сыйфат, кулай бәяләр дөньясына Книтка ВР-га рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән Книтка ВР.ру сайтында таныша аласыз.
2: Керама Марацци компаниясенең Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга өлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
3: Акция 13 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
4: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз кымлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган рәхәт урын. Яшел Үзән районы Новый Урама 5-2. Сайтыбыз на dfisrahati.rf.

0: хош килә. Сәләт җегес меналарга дәше. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт
1: Май, эш качмасыл, купаты кыздырып ашарга да жайын тап давай.

0: иратлар шешәкнең ике генә төрен белә. Роза һәм тагын ниндидер шешәк.
1: Татар радиосында реклама. Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Петерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
2: Килегез, күрегез, карагыз.
3: Каркаслы мунчалар, дача йортлары салабыз. Алдан түләүсез сизебез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
4: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
5: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
4: Ышанычлы мы салалар?
5: Ышанычлы, үзебезнең егетләр.

0: Бізден Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкет Қайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә берелі. Хәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырла. Шалтыратып язал, сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
1: Старт!
2: Легендар Жәхәт Мобиль Қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары білгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт Мобиль.
3: Жәхәт мобиль акциясының иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бақшадағы иртәнге ашылар, табиғат құшағында пикниклар, үйдәге тәмле ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары белән тағын да тәмлірек була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегіз, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхатинова ГМ УКРН ИП 524-169-00-161-392.
0: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.
6: Тигәнәктә кунакта, тигәнәктә кунакта. Амма.
7: Тигәнәкләрнең тәкә иганәшесе Апи Казан. 8-800-250-2181. О, Апи.
8: Бабасы тәрәзәдән урамда уйнап йөргән оныгына карап тора.
9: Эх, нинди малай бит, а? Мәгъҗиза. Менә шул мәгънәсендә үземнең оныгым булуына ышансам икән.
8: Аның улы, ягъни малайның атасы бу сүзләрне ишетеп тора.
10: Тагатай, ни дигән сүз инде бу? Син мин белмәгән бер нәрсә беләсеңме әллә минем хатын турында,
9: ә? Юк, Марат. Синеке турында түгел, үземнеке турында.
11: Хайваннарга азык әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз. 8-800-250-2581. Апи Казан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.
12: Эфирда Татар радиосы. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.

0: қайнар, қойы, баллы қақуа ұйқыдан шунду қайныта. Құрсаққа түгілсе. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа тәне тесен белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлы комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм тәне тесен өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр тәне тиккән, димәк, Экспока.
2: Бәя тәне тесен автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
4: АО «Евраз Маркет» УГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
5: Орзан Бейлер.
6: Паркет Плюс.
5: Кинг Ассортимент.
6: Паркет Плюс.
5: Кварц винил, ламинат, хэм паркет.
6: Паркет Плюс.
5: Паркет Плюс. Орзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
7: Татлы йокы, тәмле төшләр. Кайдан үзлек шундый хисләр? Бишектә

0: Йоклап яткан иратны безәүче иң яхшы күренеш ул фломастерлар тоткан бала. Татар радиосында реклама.
1: Евразмаркет металл прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, почмак, швеллер, тобак, калай, Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
2: Евразмаркет Ажа. Бугаян 162-61-021-71-501. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
3: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
4: Нинди тағын?
3: Нишләрін біләсің инде. Хазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та хуялар.
4: Мінә еш масам оңайлы.
3: Тимир Печ. Ишанышлы сифат, тиз хызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
1: Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шақыра.
2: Искәрі йоғынтысы болуы мүмкін. Табип белән кеңешләшу сорала.
3: Мин дус, аш казаным белән дус, сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырға безнең кибетләргә уз. Жиңу проспекты 116-б, Ямашев проспекты 19-б, һәм усаттағы агромаркетта біз. Китереп тә бирәбез. Сулыра 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
5: Зәуік, тәмле ризык Казаннан 50 генә шақырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
6: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кащаков Каз фермасында. Бер тәүлекле каз бәбкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәш.

0: Әлмәт сөт комбинаты сыйфатлы һәм ышанычлы. Сату нукталарыннан эзләгез.
1: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән эзләгез.
2: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
4: Килегез, күрегез, карагыз. Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез сизибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
7: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
6: Ышанычлы мы салалар?
7: Ышанычлы, үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзлә.
8: Иге бер кейгә тапшыруының иганәшесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
9: Озан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-0300 телефоны аша.
10: Безүче ОЗТК Ресурс проект декларациясы нашу тадомната РФ сайтында.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Шәрі абзықай шалбарын барған құтта кия икен, демәк ол бәләгә юлыққан. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлы комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәялегез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспокар.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясенә күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Сиңа ни булды? Соң арада кәефсез йөрисең.
4: Төсләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплант табуыра кирәк.
3: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
5: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
6: Татлы йокы, тәмле төшләр. Кайдан излек шундый хисләр? Бишектә бар барысы да. Агач кровать сыйфатында. Матрас Сунгай, тәнгәтерек. Сатып алсаң, мендәр бүләк. Бишек белән йокы, һәр чак рәхәт.
7: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
8: Суточные и подрощенные гусята породы Линда, оптом и в розницу. Ферма Атабаевская, Лаишевский район, село Атабаево.
9: Телефон в Казани 203-96-51.
10: 203-96-51.
8: Звоните.
11: Ищете уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в «Тренди».
11: «Тренди.рф».
14: Бронь столов 225-44-33.
15: «Эмис». Кәхуәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Имис сатып алганда Малайзия кәхуәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат imis.ru сайтында.
16: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрәш, Тиләше, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балык бистәсе, Алексеевск, Базарлы матактагы Рашим мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашим мебель кибетләр шелтәре.
17: Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә.
18: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
19: Тотар радиосының реклама бүлеге телефона 204-00-10.

0: Күн үзәгінде ең қойнар еңілікларыны сізге Ленар Ғилажев тағдым етер.
1: Құрмет радио тыңдаушылар, сіз еңілікті шаралышын тыңдайсыз. Тіп темалар, Россиялерге жәмәғәт орындарында ұшақ яғушылар турында қоя хабар итерге икәнен айттылар. БДИ-ға соңға қалушыларны имтиханға кіру тәртибін аңлаттылар. Синоптиклар Татарстан үшін күтілмәгән яңалық жеткерді. Ә хәзер әлеге хабарлар турында тулырак мәгълүмәт. Россиялеләр җәмәгать урыннарында ушақ ягу кагыйдәләрен бузу очраклары турында ашыгы хезмәтләргә хәбәр итә ала. Бу хакта ТАСС агентлыгына Россия Федерациясе иҗтимагый палатасының закон проектларына һәм башка норматив актларына иҗтимагый экспертиза ясау комиссиясе әгъзасы Евгений Машаров белдерде. Аның сүзләренчә, ярамаган урыннарда ушақ ягу очраклары турында хәбәр итү усулларының берсе гадәттән тыш хәлләр министрлыгы органнарына мөрәҗәгать итү. Эксперт ялгыш чыгу хукмы булган очракта полицияга мөрәҗәгать итәргә кирәк дип тәсдиде. Шәһәрләрдә ушақ ягу һәм мангалга ризык әзерләү жиһазландырылган мәйданчыкларда гына рөхсәт ителә. Паркларда, скверларда һәм бакчаларда ушақ ягу тыела. Пикник өчен жиһазландырылган махсус зоналардан тыш урыннарда шашлык пешергән өчен 15 мең сумга кадәр штраф янарга мөмкин. БДИ-га соңга калучылар имтихан үткәрү пунктына кертеләчәк, тик алар өчен имтихан вакыты озайтылмый. Бу хода мәгариф һәм фән өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең дәүләт яңалыклау ассистациясен үткәрү турында тәкъдимнәре язылган хатта әйтелә. Документта барлык катнашучылар да аудиторияга кайчан керүгә карамастан имтиханны бер үк вакытта төгәлләү хакында әйтелгән. Укучы имтиханга соңга калган чиракта ул имтихан үткәрү пунктына кертеләчәк, әмма оештыручылар тактага язып куйган имтихан тәмамлану вакыты озайтылмаячак. Оештыручылар үткәргән инструктаж кабат үткәрелмәячәк, диелә хатта. 2026 елның майында Татарстанда һава торышы гадәти кысалардан чыкмаячак. Республика гидрометеорология үзәге мәгълүматына караганда, ай дәвамында температурада яуын-төшемдә климат нормаларына якын булачак. Белгечләр фаразлавынча, Казанда уртача айлык температура 14,1 градус тирәсе җылылык көтелә, ә республика буенча бу күрсәткеч 13,6 градусын тәшкил итәчәк. Димәк, быел май ае ни артык эссе, ни артык салкын булмас дип көтелә. Яңгырлар да гадәти күләмдә булачак. Казанда айлык яуын-төшем нормасы якынча 38 мм, ә Татарстан буенча 41 мм. Синоптиклар бу күрсәткечләрендә күп еллык уртача дәрәҗәдән тайпылмауын билгели. Хөрмәт радио тыңлаучылар, сез яңалыклар чаралышын тыңладыгыз.
2: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 5-нче май көнне Казанда алмашынучан болытлы, яңгыр явы ихтимал. Төнлә 10-11, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Швейцариядә иң күп шия җыю буенча марафон уза.
3: Яхшы кайен. Татар радиосында.
0: Хәерле көннәр, кадерле тыңлаучыларыбыз, барчагызга кайнар сәлам дип исәнләшәм сезнең белән. Мин Алмаз Нимаҗанов һәм шушы мизгелдә үземнең эш сәгатемне дә, 2 сәгатьлек эш вакытымны да башлап җибәрәм. Кемнәр инде танымыйча, кемнәр утыра дип әйтәсем килә, тагын бер кат кайнар сәламлим сезне. Мин Алмаз Нимаҗанов, микрофон артына килеп җиттем һәм инде эш атнасы да башланып китте. Менә бу атна безнең эш атнасы 5 көннән торачак, ялгышмасам 8-нче май, инде кыскартылган 3 көн булачак һәм шуңа күрә әйдәгез үзебезнең эш атнасын да дәртләндереп башлап җибәрик. Дип сезгә әзрәк мотивация тапшырым әле. Гомумән, май ае урамда җылы, бердә эшлисе килми, сүз дә юк, тик эшләргә кирәк. Шуңа күрә инде без сезгә яхшы эшләтә торган җырлар да бүләк итәсебез килә. Бу сәгатьтә нинди матур хитлар, нинди кызыклы җырлар көтә дип сорасагыз, минем сезгә җавабым әзер. Әлбәттә, Гүзәлиә белән Лилия Сабирова башкаруында дубыр-дубыр тек җыры.
4: Дубыр-дубыр тек, исән сау яши, матур
0: Нәгә әлеге җырда җырланган кебек әйдәгез борчылмыйча исән сау яшик һәм әлбәттә әзрәк булса да гашыйк булыйк. Мәсәлән, Марат Яруллин да гашыйк булгач, инде миңа нишләргә дип сорау бирәдер үзенә.
5: Миңа нишләргә әйтегез дуслар, егетләр хәлен аңлыймы кызлар.
0: Һәм мәхәббәт турында сөйләшә башлагач, әлбәттә җырлы сәгатебезне эстрадабызның иң матур парларының берсе Илдар Хәкимов һәм Гүзәл Уразова «Яратам» шул җыры белән дәвам итәрләр.
6: Их

0: Кеше сарықлар көргәзмесінде болдым. Туштамға білән грамоты тапшырдылар. Татар радиосында реклама.
1: Арзан бәйләр.
2: Паркет плюс.
1: Киң ассортимент.
2: Паркет плюс.
1: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
2: Паркет плюс.
1: Паркет плюс. Арзан бәйләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Кузлер диагностика. Узяге катаракта, глаукома, макулодистрофия. Уз онкопатология сын диагностик ларга комплекс латик шринулер узарга шохра.
8: Искари юланты соболуу мүмкин. Товит билен кинешкеш узрала.
1: Старт!
9: Легендар Жәхәт Мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәхәт Мобиль.
10: Жәхәт Мобиль акциясенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
11: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
12: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 324-169-00-161-392.
10: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Йылман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Йылман.
13: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
1: Старт!
9: Легендар Жәхәт Мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәхәт Мобиль.
15: Күптән түгел хотлайн башлануы турында әйткән булсам, әле безнең хотлайн белән бер рәттән Жәхәт Мобиль акциясе дә башланып китә икән бит. Бүген кемнәр иң беренчеләрдән булып татар радиосы диджейына килер, Миндияр Шаймарданов янына килеп, үз бүләген отар икән. Тиздән белербез, ә хәзер Миндиярның сәламен ишетергә дә вакыт җитте. Миндияр, сәлам!
16: Шундый матур кояшлы көндә Жәхәт Мобиль акциясендә башлап җибәрү вакыт килеп җитте. Сәлам Алмаз, сәлам дуслар. Мин тиешле ноктага килеп җиттем. Мин дигәнем булырмы? Мин ягъни Миндияр Шаймарданов. Ә тиешле ноктам дигәне ул да булса Сабир Әхтәмов урамы белән Нәҗип Шиханов урамы киселешеннән соңгы тукталышта басып торам. Килегез, бүләкләр отыгыз, Йылмай сөт комбинатыннан шәп бүләкләр белән сезне сөендерербез. Ә җиңүчеләр безнең кем булыр микән? Без инде берничә мизгелдән белербез.
15: Әйтеп киткәнемчә, Миндияр Шаймарданов нуктага барып җитте, шуңа күрә Миндияр Шаймардановны эзләргә тырышыгыз. Ул Казан урамында, Сабир Ахтамов урамы белән Нәҗип Җиханов урамы киселешеннән соң тукталышта. Инде Татар радиосының ул әлемен селкеп тора, җилгелдәтеп тора, шуңа күрә аны күрсәгез, тизрәк янына барырга тырышыгыз, чөнки анда яхшы-яхшы бүләкләр генә китте.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Татар радиосы. Базарыбызда көндезге бер хотлайн һәм шәһәт мобиль башланып китә.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 5-нче май көнне Казанда алмашынучан болытлы. Яңгыр явы ихтимал. Теле 10-11, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Швейцариядә иң күп шие җыю буенча марафон уза.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: Стань

0: Старт!
1: Легендар жәхәтмобиль Қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген ноқтада бірінші бол. Жәхәтмобиль!
2: Димәк, жәхәт мобильне дәвам итәбез хатлайм белән бер рәттән. Миндияр Шәймәрданов сезне Сабир Ахнамов урамы белән Нәҗип Шиханов урамы киселешеннән соңгы тукталышта көтеп тора. Инде көтеп торырга дип кенә түгел ашыгыгыз, бәлки бүләкләрне алып та бетергәннәрдер, чөнки монда ялгышмасам хәбәрләр килә дә килә. Миндияр янына тыңлаучыларыбыз күп бугай. Нәрсә диесең, Миндияр? Тыңлап китик әле.
3: Шулай итеп безнең беренче җиңүчебез дә килеп җитте. Танышып китик әле, исемегез ничек?
4: Рифат.
3: Рифат әфәнде, сез Ленар Гыйләҗевнең авылдашы икән әйбит.
4: Арша районы Штравыннан.
3: Кая бара идегез?
4: Мин Ашарага кайттым, төшкә ашка, эшкә барам, монда космонавт лабораторияда эшлим.
3: Мин башта теге дәүләт машинасында булгачтын, безгә шелтә белдерергә туктадыгыз дип торалар ием. Шул. Үзегезнең кәефләрегезне, кәефләрегез ничек?
4: Яхшы.
3: Сәламнәрегез. Сәламнәрегезне юллыйсыз.
4: Ну, сәламнәр. Беренчедән Татар радиосына яратып тыңлыйм күптәннән. Шу районы гына тыңлыйм, бүтәнен тыңламыйм бәген. Бик эше алып баручылар әйбәт. Сезгә сәлам. И эштәгеләремә Космонавт 59-59 лаборатория хезмәткәрләренә.
3: Барып ирешкәндер дип ышанып калабыз. Сезгә инде менә шушы тыңларлар, тыңларлар, тыңламыйча калмаслар, Алла бирса. Сезгә инде әлбәттә менә Йылмай сөт комбинатыннан шәп бүләкләрне тапшырабыз. Шулай итеп беренче җиңүчебез белән без инде таныштык. Шулай итеп безнең икенче җиңүчебез дә озак көттермичә килеп җитте, танып китәбез.
5: Сәмис, минем исемем Илдар.
3: Илдар әфәнде, кая бара идегез?
5: Менә сезне эзләп йөрдем, менә таптым.
3: Эзли-эзли торгач, шуны таптыгыз әйме?
5: Менә монда кереп бирдем, тегеннән монда килдем.
3: Яра, менә шулай итеп инде Казан урамнарын белән танышып чыккансыз, шулай бит.
5: Эзләп йөрдем, кая икән.
3: Менә шушы була инде безнең Сабир Ахтямов урамы.
5: Бу урамны чатаяты.
3: Яңа урам дип әйтергә кирәк, шулай бит. Әйе, менә шулай итеп Казан урамнары белән танышкансыз. Булай, ничек кәефләрегез? Эшләрегез ничек бүген? Душанбе көне бит иң авыр көн дип әйтергә була инде атнаның.
5: Яңа авыр түгел, алга шөкер, все нормально.
3: Эшләр бара?
5: Бара.
3: Яра, сәламнәрегезне юллый аласыз.
5: Сәлам бөтен кешегә, мен белгән кешеләргә.
3: Кыскалыкта осталык дип безнең инде икенче җиңүче шулай итеп сәламнәрен җибәрде, бүләкләрне кабул итеп алды. Шулай итеп икенче җиңүчебезне дә котлыйбыз.
2: Димәк, менә инде безнең ике җиңүчебез дә табылды дип әйтәсе килә. Гомумән, әле нинди яңалыклар көтелә микән? Миндияр, бармы синдә яңа хәбәрләр? Нәрсә дип әйтәсең?
3: Менә шулай итеп өченче җиңүчебез килеп җитте, танышып китәбез өченче җиңүчебез белән. Исемегез?
6: Минем исемем Ильяр, исәнмесез?
3: Аһа, безнең исемнәр почти охшаган. Миндияр һәм Ильяр дип әйтергә кирәк инде. Шулай бит, алаш дип әйтергә мөмкин.
6: Практически.
3: Почти якынча. Ярар, кайсакларга юл тоткан идең?
6: По городу монда йөрим туда-сюда.
3: Яулыкны ягып йөрисең инде. Бушка, ковага.
6: Балалар белән.
3: Әйе, әйе. Ярар, булай кайфлар, шатналары
6: сезне күргәч вообще прям замечательно стало.
3: Әйе, яхшы. Без теге нәрсә дип әйтәләр инде, яхшы кайф бездән башлана. Татар радиосында шулай бит. Сәламнәрне юл яласыз.
6: Бөтен үземнең дусларыма, кем тыңлый, исәнлек, саулык. Рәхмәт бетәсе.
3: Все, Ильяр, шын күңелдән тәбриклим, барып ирешкәндер дип ышанып калам. Сәламнәрегез, шулай итеп инде җиңүчеләребез безнең билгеле. Һәм барлык җиңүчеләребезне котлыйбыз. Һәм шушы урында инде Шәхәт мобиль акциясен тәмамларбыз. Алмаз, сүз сиңа.
2: Рәхмәт, Миндияр, рәхмәт барлык җиңүчеләребезгә. Менә шул арада безнең 7-3 иратыбыз, 3 егетебез дә табылды. Алар тиз генә Миндияр янына килеп, үз бүләкләрен Йылмай компаниясыннан, Йылмай сөт комбинатыннан тәмле бүләкләрен һәм кирәкле бүләкләрен ялады дип алас киләм. Рәхмәт безнең дустыбыз, Нәҗәхәт мобиль акциясының дусты Йылмай сөт комбинатына һәм рәхмәт Миндияр сиңа. Инде иренмичә чыгып, шулай безнең тыңлаучыларыбызны сөендергәнең өчен дип әйтәсез килә. Һәм рәхмәт тыңлаучыларыбызга 7-3 җәһәт булып килеп җиткәннәре өчен. Инде җиңүчеләрне котлап алкышлап алсак та буладыр, әлбәттә. Шушы алкышлар сезгә. Әле Миндиярны күрәсегез килсә, ул шунда торадыр, кадерле тыңлаучыларыбыз. Шуңа күрә барып, сәлам булса да биреп китегез. Нигә безгә бүләк калмады дип әйтегез. Әбез, менә башлап җибәрдек көндезге хатлайныбызны. Әкренләп Жәхәт мобильне тәмамладык. Инде бик зур рәхмәт әйтеп киткәнемчә тыңлаучыларыбызга. Хатлайнга килгәндә нинди хәбәрләр килгән соң? Хатлайн исәнмесез? Котлавымны укыгыз әле. Бүгін Биіктау районы Сосма ауылында яшаушы Биіктай ағымлы ішкірсіз, ихлас көңілді ярдамшел бір туған апам Хустантинова Гүзәлінің 65 яшлық юбилейі. Апамыз Гүзәл, сені юбилейің білен қойнар құтлыйбыз. Сеңа сәлеметлікнің нұғын, бәхітнің зұрысын, шатлықларның кірсізін тіліміз. Ирік жизни білен тегізлікті мұлықты болар қамынықлар егілігін көріп, тыныш қам матур яшау кізіні тілейбіз. Еңізге тілекілер тіліп, сіңілің Гүлсіне, қам кеуің ойдар язып жібергенлер. Мұнда ялғышмасам, шығыр язып жібергенлер. Біздің тұңлаушыбыз. Резистерім янған қызғаныш, мәхәбәт ол физика деген. Яқын келсәң ток тұтамы мені. Неше ваттыр сенде көшәніш, қоршы келе алмаймыз еуіңе. Резистерім янған қызғаныш. Трансформатор әлі қойым бір зұрлықта ампер тұтарға. Шондай тілек туа менде қойшақ. Клеммаларың бұрас қысарға. Аммитр ОЭК электрлар білен келе транзисторлар қоясым. Шошы көп диодлы яратудан білем қойшандыр. Син туярсың, сүйуге көп нұқта қоярсың деп Гүлнар Ахметшина. Мен сәлі айудан язып жіберген, енді өзінің шылшы мәхәбәтке бағышланған креатив, қызықлым шиғырыларын бек зұр Ахмет сізге Гүлнар. Давам етеміз, ассаламу алейкум, тұқтығар радиосы, ва алейкум, ассалам, ва рахматуллахи, ва баракату ху дейтті де жауап берес келес сізге. Алла бағада тұрушы тұрмыш іптешіме Иринға бағышлап матур сөзлер тілесім келе. Рахмет сеңа, күнден күн менем тұрмышымны безеп яшағаның үшін, менің үш сүйкімлі тәрбиелі бағылар бөлек еткенің үшін. Мен яратам сені матурым, сағындым үбәм деп ерің Илнар язып жіберген шошы матур сөздеріні. Сәлем тұтығар радиосы, привет деп язы язғанлар. Түнлі туңып оянғанда матурушкамның енді ғыммен матурушкамның құшақлау жылы болам. Іштен сағынып үйге қойтқанда қойнар. Сәлемнер, яратам да енді өзіңні сүйкімлі шуқыншығымны көп қалмады қойтып жетем деп жазған Айзат. Міне бет, нендегіні өзі өпкілете тұрған сөздерді жазған, өзі жылы сөздерді жазған Айзат. Молодец, менде шылай яратқаш бек әйбәт деп айтасы келе. 891-72-308 қадірлі тыңлаушыларымыз күндізгі хатлайн башлап жібердік. Бірінші хабарларын яңғыраттық, біз әні давам етерге. Әзір кеттік.
0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69. Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
7: Түзуші ООО ЗАКТАШ ИНВЕСТРОЙ. Проект декларациясы нашлықта тұрмыстары сайтында. Акция 2026 елінің 31 айына қадар ғамелді.

0: Торм фабрикатлары.
1: Күні бойы энергиялы болырға тілейсіз ме? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек хазір. Бір эмис алғанда зур тортма кахуа бүлекке. Икілете энергия шығанағы. Толырақ эмис.ру сайтында.
2: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
3: Керама Марацци компаниясенең Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңа.
4: Игә бер кигә тапшыруының иганәшесе променад тора комплексы. ЗТК ресурс.
5: Казанның үзәгендә Кабан көле ярында урнашкан премиум класслы променад трак комплексы.
6: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад трак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
7: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
8: Төзүчесе ООО «ЭЗДК ресурс». Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: сифатлы һәм ышанычлы сату нукталарыннан эзләгез.
1: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
2: Килегез, күрегез, карагыз.
3: Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез сизибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
4: Татарлар энциклопедиясе.
5: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
6: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
7: ИП Шайхетдинова ГМ Угарян ИП 324-169-000-161-392.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Кешеләргә сөйенешеңне күрсәтмә. Йөрәкләрен яраларсың. Татар радиосында реклама.
1: Евразмаркет – металл прокаты базарында әйдәп барышыларының берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, добак, қолай. Қозан һәм ершалы складыннан. Заказны тиз арада қабыл ету һәм үтәу. Китереп беру хызмәте һәм клиент белән охыргаша эшләү. Евраз.маркет – сервис нишкәлекләрдән тұрап.
2: Евразмаркет – Ажа. Бұғырайан 102-61-021-71-505. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
3: Күнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы козлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы Атабаева авылы. Казандагы телефон 203-92-58. 203-92-58.
4: Альбина Салаватуллина.
5: Актуаль белгечләр чакыра.
4: Бездән сорау, алардан төгәл җавап.
5: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
4: Боларның барысына да үзебезнең караш.
5: Безнең караш. 7 май көнне студиядә кунакта Клевер питомник җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмилов.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Кендезге ике тулды.
2: Татар радиосы.
4: Яңа жерлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus үтәҗәк. Проект декларациясе нашны татомдагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 5 май көнне Казанда алмашынучан болытлы, яңгыр явуы ихтимал. Теле 10-11, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Швейцариядә иң күп чия җыю буенча марафон уза.

кызы. 2001 елда жыршы Алсу Сафинаның «Алсу» исемле альбомы дөнья күрә. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әлегенә кебек, Татар радиосына 25 яшь.

0: Хатын-кыз бары тик 3 күне әйбергә карап торалар. Нәтиҗәдә 8-не сатып ала. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлы комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспокар.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясенә күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Эмис. Кәхуәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Имис сатып алганда Малайзия кәхуәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат imis.ru сайтында.
4: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
5: Арзан бәяләр.
6: Паркет плюс.
5: Киң ассортимент.
6: Паркет плюс.
5: Кварцвинил, ламинат һәм паркет.
6: Паркет плюс.
5: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварцвинилга 25% ташлама. Зор Урама 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
7: Керама Марацци компаниясенең Италия технологияләре буенча җитештерелгән керама гранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга өлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
8: Акция 10 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
9: Ищите уютное место для дня рождения
10: или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в тренде.
9: Тренди.рф.
12: Бронь столов 225-44-33.
0: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков коз фермасында. Бер тәүлеклек коз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге эш.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
5: Хава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 5-нче май көнне Казанда алмашынучан болытлы, яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 10-11, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Швейцариядә иң күп чия җыю буенча марафон уза.
5: Хава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Яхшы кеше булырга тырышам. Тик Алла күрә, кешеләр үзләре гаепле. Татар радиосында реклама.
1: Арзан бәяләр.
2: Паркет плюс.
1: Киң ассортимент.
2: Паркет плюс.
1: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
2: Паркет плюс.
1: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
3: Күне буе энергияле булырга телисезме? Эмис Малайзия кахвасының уникаль формуласы. Бары тик хәзер. Бер эмис алганда зур тартма кахвә бүләккә. Икеләтә энергия чыганагы. Тулырак эмис.ру сайтында.
4: Сиңа ни булды? Соң арада кәефсез йөрисең.
5: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куярга кирәк.
4: Минем киңәш Альфа Дент клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Альфа Дент стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25. Искәре йогынтысы булырга мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
3: Евразмаркет. Метал прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, добак, калай. Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
6: Евразмаркет Ажа. Бограян 102-61-01-71-51-51. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
7: Старт! Легендар Жәһәт Мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәһәт Мобиль.
8: Жәһәт Мобиль акциясенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
9: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
10: ИП Шайхетдинова ГМ, Бугараян, ИП 124-169-00-161-392.
11: Хатлайн!
12: Хотлайн тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
13: Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
10: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе нашлыкта донорлары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Ул жиде тапқыр кияуға шықты. Хәм барысы да оңышлы. Татар радиосында реклама.
1: Арзан бәйләр.
2: Паркет плюс.
1: Киң ассортимент.
2: Паркет плюс.
1: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
2: Паркет плюс.
1: Паркет плюс. Арзан бәйләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм...
0: Ул жиде тапқыр кияуға шықты. Хәм барысы да оңышлы. Татар радиосында реклама.
1: Арзан бәйләр.
2: Паркет плюс.
1: Киң ассортимент.
2: Паркет плюс.
1: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
2: Паркет плюс.
1: Паркет плюс. Арзан бәйләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25%

0: катаракта, глаукома, макулодистрофия, вуз онкопатология сын диагностикаларға комплекслы текшірінулер узарға шоқыра.
1: Искәрі юған тұсы болуы мүмкін. Табип білен кенешкеш ұсырала.
2: Күнлік һәм үсіп жеткен линда тұқымлы қозлар куплетте айырымда сатыла. Атабай фирмасы, Лайыш районы Атабаева ауылы. Қозандағы телефон 203-92-58. 203-92-58.
3: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
4: АО «Евраз Маркет» ОГРН 126-210-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
5: Мегамебель, ЦДМ, мебельный базар сәуде үзәкләрендә. Питрәш, Тләше, Байлар Собасы, Балташ, Кукмара, Балык Мистәсе, Алексеевск, Базарлы Матактағы Рашым мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашым мебель кибетләр шелтәре.
6: Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә.
7: Хатлайн!
8: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандағы телефон 216-69-69.
9: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
10: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлыкта зонлыклары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
11: Татарлар энциклопедиясе.
12: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәшесе Йылмай сөт комбинаты.
13: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
14: ИП Шайхетинова ГМ, УКРН, ИП 324-169-00-161-392.
15: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: әтсемен тортынан кейл. 226-93-45. ООО «Илман».
1: Кайбер цемент кайф кебек. Бүген бар, иртәге юк. Ә «Илман» һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитларының Тота радио.

0: Комбинаты сыфатлы һәм ышанычлы. Сату нукталарыннан эзләгез.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Килегез, күрегез, карагыз. Каркаслы мунчалар, даш йыртлары салабыз. Алдан түләүсез сизибез. 7 көндә мунчалы һәм йыртлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
3: Альбина Салаватуллина.
4: Актуаль белгечләр чакыра.
3: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
4: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
3: Боларның барысына да үзе безнең караш.
4: Безнең караш. 7 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмилов.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: 비게네 꼬났다 비게네 꼬났다 아마
1: 비게네 클라는 뜨까 이거나셔스 아피코잠 시그시그즈스 이키즈리 이그르마 비스틱산벨 오 아피
2: Хайбратлы хан. Бер заман әтисе 3 улын үзенең янына чакыра да булай ди.
3: Менә улларым, сибәркә. Берәр ботагын тартып чыгарыгыз һәм сындырып карагыз.
2: Тегеләре тартып чыгаралар да сындыралар. Шуннан соң аталары булай ди.
3: Менә хәзер ишегезгә дә бер шәр сибәркә. Хәзер шуларны сындырып карагыз.
2: Тегеләре алалар да сибәркләрне сындыралар. Аталары сөенеп уйлап куя.
3: Шып-шырын адамнар минем балалар. Озаты көчлеләр.
4: Хайваннарга азық әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Абихазанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Абихазан сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.

0: Кеше сүзе ғырор яңғырай. Тек зиялы кешеләр һәр вакыт зинһар, официантны шақырыгыз әле диләр. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ 7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ 7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ 7 автомобильнең актив комплектациясенә күчерелгән. Акция буенча автомобильләр саны чикле.
3: Татлы йокы, тәмле төшләр. Кайдан эзлек шундый хисләр? Шикта вар.

0: Рәхәт.
1: Мин дус аш казаным белән дус сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Жиңу проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
0: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйгес мен аларга дәшә. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт
1: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
2: Минди тағын.
1: Мишләрін біләсің инде. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
2: Мінә еш масам оңайлы.
1: Тимир Печ. Ышанышлы сифат, тиз қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Күні бойы энергиялы болырға тілейсіз ме? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек хәзер. Бір эмис алғанда зур тартма кахуа бүләкке. Икеләтә энергия шығанағы. Тулырақ эмис.ру сайтында.
4: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кащаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәпкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәш Ильинка авылы 8-917-88-77-138. Иге бер кейгә тапшыруының иганәшесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс. Озан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирас яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Озан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-03-00 телефоны аша.
5: Безүче ОЗТК Ресурс проект декларациясы нашу тадомлыта РФ сайтында.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Кичке биш толды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 5-нче май көнне Казанда алмашынучан болытлы. Яңгыр явы ихтимал. Төнге 10-11, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Швейцариядә иң күп чия җыю буенча марафон уза.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Ищите уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
0: Trendy.rf.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Керама Марацци компаниясының Италия технологиялары буйынша жетіштірілген керама гранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга әлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
5: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрәш, Тиләше, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балык бистәсе, Алексеевск, базарлы матактагы Рашин мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашин мебель кибетләр шелтәре.
6: Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә.
7: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО «Илман».
8: Фундамент нық болсын десең, кеңеш түгіл, «Илман» керек. Чөнки матур үй сүздән түгіл, цементтан башлана. «Илман» 226-93-45.
9: 226-93-45.
10: Тотарлар энциклопедиясе.
7: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
11: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
12: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 324-169-000-161-392.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: комбинаты сыйфатлы һәм ышанычлы сату нукталарыннан эзләгез.
1: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән эзләгез.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
4: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
6: Килегез, күрегез, карагыз. Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез сизибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юынагыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
7: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
8: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
7: Ышанычлымы салалар?
8: Ышанычлы, үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
9: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Винни-Пух иләнергә теләмәде. Тик Ширбәт айы дигән сүз тезмә аны акылдан яздыра иде. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чоры. Экспокардан яңа ТНТ 7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ 7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ 7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Күзләр диагностика үзәге, катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкология. Патологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
4: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.defisrahati.rf.
6: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
7: Зәуык тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
8: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлекле каз бәбкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп, бізден башлана.
2: Тота радиосы. Яхшы кейіп, дулқынында кешкі сағат 6.
3: Тота радиосы.
4: Яңа жерлі сағатның иғанышысы «Новое наследие» тұрақ комплексы. ООО специализированный застройщик «Глобал Плюс».
5: Май дұрыс қарар қабыл етер шақ. «Новое наследие» тұрақ комплексында бүгіннен үк кіріп ешерлік шиста фатирлар. Балалар майданшығы, парковка, яшел іші қалды. Май айындағына «Новое наследие» тұрақ комплексында мақсус программалар хәм отышлы бейелер. Ақшағызны яңға қалдырға ошығығыз.
6: «Глобал Плюс» жетеже. Проект
5: декларациясы нашында томында әрі сайтында қарағыз. Телефон 7-843-205-55.
2: Ең актуал яңылықлар білән Ленар Ғиләжев таныштыра.
7: Хайырлы кеш, мұхтарам радио тыңдаушылар. Башта тип темалар турында қысқаша. Курьерлардың электробайкларының тезлігін шектерге жиналар. Қазан форум қысаларында шәһәр спорт вақиғалары өзегіне өріләшәк. Қазанда қайшан жылдық берілмей башлаяшағын айттылар. Ә хәзер әлеге хәбәрләр турында толырақ мәғлүмәт. Татарстан башкаласында шәхси мобиллек чараларында хәрәкәт итүче курьерлар өчен яңа кагыйдәләр әзерләнә. Шәһәрдә курьерларның электробайкларының тизлеген шикләү планлаштырыла. Бу хакта Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илдар Шакиров мэриядә эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә хәбәр итте. Бүгенге көндә шәхси мобиллек чараларында хәрәкәт итүче курьерлар җитди проблема булып тора. Алар катнашында еш кына юл транспорт хәрәкәтләре килеп чыга. Быел гыйнварда электровелосипедта светофорның кызыл сигналына җәяүләр кичүе аша чыккан курьер егет һәлак булды, диде Шакиров. Яңа кагыйдәләр шулай ук курьерларның тышкы кыяфәтенә, кием формасына, термосумкаларга, транспорт чарасының торышы һәм характеристикаларына да кагыла. Электробайкларның махсус лот модульләр белән җиһазландырырга планлаштыралар. Алар максималь тизлекне сәгатенә 25 км-га кадәр җикләячәк. Моннан тыш шәһәрдә әкрен зоналар булдырырга ниятлиләр. Казанда узачак Казан форум кысаларында шәһәр киң кулачлы спорт вакыйгалары үзәгенә үреләчәк. Форум программасына милли һәм халыкара дәрәҗәдәге берничә ярыш кертелгән. Айрыча игътибар үзәгендә татар халкының милли көрәше. Турнир форумның мәдәни программасының төп вакыйгаларының берсе булган Изге Болгар җыены кысаларында узачак һәм гала матч белән тәмамланачак. Моннан тыш программада суга сикерү буенча чемпионат та каралган. Бу ярышларда илнең иң көчле спортчылары катнашып, югары дәрәҗәдәге осталыкларын күрсәтәчәк. Футбол сөючеләр өчен дә сюрприз бар. Казанда Россия Премьер Лигасы матчы узачак. Бу очрашу форум кунаклары һәм шәһәр халкы өчен аерым спорт бәйрәменә әверелер дип көтелә. Шулай итеп, Казан форум бары тик икътисади мәдәни кына түгел, ә спорт һәм мәдәниятне берләштергән зур вакыйга буларак та истә калачак. Татарстан башкаласында жылы бюро сезоны пәнҗешәмбе 7 майга төгәлләнә. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Рөстәм Агафаров бу җәһәттән карарга кул куйган. Исегезгә төшерәбез, дәүләтнең уртача температура 5 көн дәвамында 8 градустан югары булган очракта торак йортларга җылылык бирми башлыйлар. Моңа кадәр синоптиклар хәбәр иткәнчә, һава температурасы көннән көн артачак. Сүз уңаеннан Түбән Камада 5 майда жылы бюро сезоны тәмамланачак. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез яңалыклар чыгарылышы белән таныштыгыз.
8: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 5 май көнне Казанда алмашынучан болытлы, яңгыр явы ихтимал. Төнлә 10-11, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Швейцариядә иң күп чия җыю буенча марафон уза.

0: Машинаға яғулық салғаннан соң, бары тек ир-атлар ғына баг аузында пистолетті сілкітіп ала. Рефлекс? Татар радиосында реклама.
1: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
3: Парлы тормош никахтан, никах Ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60 55.
4: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте, Yozel. Хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында кешке 8.
2: Татар радиосы.
4: Яңа жырлы сәгатьнең иганәшесе «Новое наследие» трак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» трак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» трак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитеше. Декларациясенә шунда томтары сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 5 май көнне Казанда алмашынучан болытлы, яңгыр явы ихтимал. Төнге 10-11, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Швейцариядә иң күп шия җыю буенча марафон уза.

0: Меңа кишә, син хыяллар дөньясында яшисең диделәр. Шут динозавр өстеннән йығылып төшмәдем. Татар радиосында реклама.
1: Сиңа ни булды? Соңғы арада кейіпсіз жүресің.
2: Тышлар бітті. Дәвалайсы бар. Имплантта қойыра керек.
1: Минім кеңеш Альба Дент клиникалары. Ауыртусыз тыш дәвалау, тыш ясау һәм ышанышлы имплантлар қойдыру. Олай бәйеге һәм ғымірлік гарантия білен. Акциялерді қоралған Альба Дент стоматологиясында. Күшлі табиплар. Тышлі дә, кейіплі дә боларсың. Телефон 210-25-25. Искәрі юғындысы боларға мүмкін табиплен кеңештешіңіз.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Күні бойы энергиялы болырға тілейсізме? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек хәзер. Бір эмис алғанда зур тартма кахуа бүләккә. Икеләте энергия шығанағы. Тулырақ эмис.ру сайтында.
8: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәуде үзәкләрендә. Питрәш, Тиләше, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балык бистәсе, Алексеевск, Базарлы мотактагы Рашим мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашим мебель кибетләр шелтәре.
9: Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә.
10: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйеф бездән башлана.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Бу дөньяда Рәсәй халкын бөгеп салучы бер генә көч бар. Ул бәрәңге. Татар радиосында реклама.
1: Керама Марацци компаниясының Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга өлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
2: Акция 13 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
3: Арзан бәяләр.
4: Паркет плюс.
3: Киң ассортимент.
4: Паркет плюс.
3: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
4: Паркет плюс.
3: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% процент ташлама. Зорге урамы 100. Түгелрәк 258-00-98 телефоны буенча.
5: Книтка ВР. 8 ел бүтін ғойлә үшін көзіне шатландыра, һәм кісәгә соқмай торған кием жетештірә. 50 мыңнан артық бәхетлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент білән книтка сызық ВР нұпта. Рус айтында, Қозындағы Франткам, Икселдәге кибетлерді тонышаласыз.
6: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков Коз фермасында. Бер тәүлекле коз бәпкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәш, Ильинка авылы. 8-917-88-738.
7: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Телеграм, Макс, ВКонтакте да. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Студия без сагатларында кичке 9.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 5-нче май көнне Казанда алмашынучан болытлы. Яңгыр явы ихтимал. Төнге 10-11, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Швейцариядә иң күп шия җыю буенча марафон уза.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Балашақта меңа бүтін үлкеннәр дә ақыллы кебек тойыла иде. Ялғышқанмын. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйде, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте, Yozel, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Татарлар энциклопедиясе.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, УГРН, ИП 324-169-00-161-392.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Agar xotin-qiz shibar, boy ham aqlli ekan, demak ul kimgadir o'shita. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда, Telegram, Max, ВКонтакте дә, Yozel хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Яхшы гадәтләр гомерне озынайта, начарлары мәгънә өсти. Татар радиосында реклама. Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.